0: Kejayaan Program Pemerkasaan Perhubungan Perusahaan Sabah 2026 yang dilaksana secara berperingkat sejak April lalu yang melibatkan Keningau, Tawau, Lahadatu dan Sandakan. Seminar kolaborasi TVET Perkayuan Sabah disaran menjadi platform kekal bagi memperkukuh kerjasama strategik antara kerajaan, institusi pendidikan dan industri dalam melahirkan modal insan berkemahiran sekaligus memacu pembangunan industri perkayuan negeri. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Datuk Mat Hanafiah Mat Haslim berkata, pasaran dunia yang berubah pantas menuntut semua rakan strategik untuk segera memperkenalkan program latihan yang relevan dan praktikal. Beliau berharap kerjasama yang dimeterai akan diterjemahkan kepada tindakan konkret termasuk latihan praktikal, pemindahan teknologi, pendidikan, penyelidikan penggunaan dan pembangunan modal insan bagi memenuhi keperluan industri global. Dato' Mat Hanafiah ditemui selepas merasmikan penutupan seminar kolaborasi TVET Perkayuan Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Sementara itu, empat individu yang memberi sumbangan besar kepada pembangunan industri perkayuan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di Sabah dipilih sebagai penerima anugerah ikon TVET Perkayuan Sabah 2026. Anugerah julung kali itu inisiatif bersama Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, Wisdek Sabah, Politeknik Kota Kinabalu serta Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia IMPACT. Bagi kategori alumni muda, anugerah diberikan kepada Jordan Jesseli James, manakala kategori industri dimenangi Ex-Ris Ah Gau Chai Muhammad Syahrin Abdullah. Anugerah bagi kategori usahawan pula diterima Awangku Muhammad Rizal Awangku Abdul Rahman. Anugerah tertinggi iaitu ikon TVET Perkayuan Sabah 2026 dinobatkan kepada Lukmal Nul Hakim Awaluddin atas kepimpinan serta sumbangan beliau terhadap pembangunan industri dan komuniti di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, kesiapsiagaan menghadapi insiden kecemasan di laut terus diperkukuh menerusi latihan Search and Rescue Exercise Sarex Extreme Bawan 2026. Latihan mengimpunkan 31 agensi kerajaan dan rakan strategik industri maritim di Sabah. Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid Razali berkata, latihan menguji tahap penyelarasan semua agensi sekiranya berlaku operasi mencari dan menyelamat maritim. Khususnya melibatkan jumlah mangsa yang besar atau Maritime Mass Rescue Operation MMRO. Latihan turut menilai keberkesanan prosedur operasi sedia ada supaya kekal relevan dan mampu dilaksanakan dengan lebih berkesan dalam situasi sebenar. Sebelum latihan lapangan, semua agensi turut menyertai tabletop exercise bagi membincangkan pelan tindakan, mengenal pasti jurang penyelarasan serta memperkukuh kerjasama antara agensi dan pemain industri maritim. Polis siasat dakwaan buli dan serangan fizikal membabitkan dua murid sekolah rendah di Kota Kinabalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman mengesahkan pihaknya menerima laporan daripada bapa kedua-dua mangsa pada 7 Julai lalu yang mendakwa anaknya menjadi mangsa gangguan serta serangan fizikal seorang murid lelaki. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku pada 6 Julai apabila seorang murid perempuan berusia 12 tahun didakwa ditendang di bahagian belakang kepala oleh rakan sekelasnya. Keesokan harinya, adik mangsa yang bersekolah di sekolah yang sama pula didakwa ditendang di bahagian perut oleh murid lelaki yang sama. Polis kini menjalankan siasatan lanjut termasuk mengenal pasti identiti penuh suspek, merakam percakapan mangsa dan saksi serta mendapatkan laporan pihak sekolah. Pemeriksaan perubatan kepada mangsa turut dijalankan bagi menentukan tahap kecederaan dialami. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana sengaja mendatangkan kecederaan dan Seksyen 507B Kanun Keseksaan. Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS memperkenal dua inisiatif baru berkaitan tenaga lestari. Menerusi pelaksanaan Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Sabah Siap dan Program Solar Rakyat Sabah yang akan dilancarkan penghujung bulan ini, Ketua Pegawai Eksekutif IKOS Dato' Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, Siap merupakan pelan tindakan kecekapan tenaga untuk tempoh 10 tahun bagi memastikan penggunaan tenaga dilakukan secara lebih cekap dan optimum. Pelan itu disediakan IKOS dengan kerjasama kementerian, kerajaan serta pihak industri. Manakala program Solar Rakyat Sabah pula berfokus membantu mengurangkan beban kos elektrik melalui galakan pemasangan sistem solar di kediaman masing-masing. Beliau menyatakan perkara itu selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Usaha memelihara dan melestarikan bahasa Dusunik terus diperkasa menerusi pelbagai program. Ini termasuk perbincangan ilmiah, bengkel bahasa, perundingan kepakaran dan penganjuran pertandingan di semua daerah seperti Ranau, Tambunan, Tuaran, Keningau dan Tambunan. Presiden Persatuan Pelestarian Bahasa Dusunik Sabah KBDS Dato' Lawrence Gimbang berkata, usaha itu menjadi fokus utama persatuan sejak ditubuh pada tahun 2022, khususnya memberi kesedaran kepada generasi muda mengenai kepentingan mempertahankan bahasa ibunda sebagai identiti bangsa. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan antara lain memaklumkan perincian program KBDS selain menzahirkan hasrat untuk mendapatkan sokongan bagi menubuhkan Yayasan Bahasa Dusunik. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. RUU Perwarisan Harta Orang Islam dijangka dibentang pada Sidang DUN Sabah tahun ini. Konvensyen Revolusi Perburuhan Platform Penting Perkukuh Kerjasama Strategik. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Salam Malaysia.

Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Salam Malaysia Madani bersama kita menerusi rancangan ataupun segmen Sambung Lagu. 6 lagu disediakan ya pagi ni. Minggu lepas ada juga kami sediakan tapi masih ada yang malu-malu. Lagu yang kami sediakan untuk segmen Sambung Lagu ya, antaranya lagu ni daripada Irfan ya. Irfan, Jangan Paksa Rindu. Itu lagu daripada Irfan ya. Dan lagu kedua ya, penyanyi ini kita dengarkan Hatiku Kau Lukai, pesanan buat kekasih Spring. Dari Sambung Lagu ya, kami mainkan Sambung Lagu tu. Dan lagu ketiga ya, lagu daripada lagu Crystal, Nurani. Anda sambung lagu ni. Senang kan, dimudahkan sudah bagi tahu lagi penyanyinya dan tajuk lagunya. Okey, tiga lagu ya. Tiga lagu lelaki yang perlu anda sambung ya. Lagu daripada Irfan, Jangan Paksa Rindu. Lagu daripada Spring, Pesanan Buat Kekasih. Dan lagu daripada Crystal, Nurani. Dan sementara lagu Wanita. Pasti ramai yang ingin menyambung lagu ni ya. Sayang Orang Yang Sama, Adira. Okey, Ella, kita tak rahsia ya. Kita bagi tahu hari ini tajuk lagu dan penyanyinya. Dua Insan Bercinta. Dan seterusnya. Itu dia, Siti Sarah, Kesetiaan. Bermakna tiga lagu lelaki, tiga lagu wanita ya. Jangan Paksa Rindu, Pesanan Buat Kekasih, Nurani, Sayang Orang Sama, Dua Insan Bercinta, Kesetiaan. Dan Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani juga ya. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita menerusi FB Sanakan FM. Wow, empat dalam satu gerakan solo Kak Nur hari ini. Baiklah, kita akan terima panggilan ya. Dua talian mesra kami sediakan. Talian 1089-671-185 dan talian 2089-668-568. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu lagu ni. Sambung lagu selepas kita dengarkan lagu ya. Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

Jadi anda boleh buat panggilan, lepas tu Kak Nur mainkan lagu, anda sambung sahaja ya. Eh, mana sudah yang tadi tu buat panggilan tu? Okey, sekali lagi talian mesra kami, talian 1089-671-1185 dan juga 0896-68-568.

12 Julai bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di salah sebuah hotel di Batu Tujuh, Sandakan. Majlis berkenaan dilaksanakan bagi mengeratkan silaturahim dan memberi penghargaan kepada ahli-ahli pertiwisa yang sentiasa memberi sokongan terhadap kerja-kerja amal yang dibuat oleh pertiwisa. Turut diadakan perkongsian ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Jalil Ahmad dengan ceramah bertajuk Ketenangan Jiwa Kunci Kehidupan Berkualiti. Okey, untuk pertanyaan lanjut berhubung majlis berkenaan boleh menghubungi Dr. Qusaila Abdul Razak, Setiausaha Pertiwisa Cawangan Sandakan di talian 013-543-0013. Dan kita harapkan semua aktiviti yang berlangsung sepanjang minggu ini berjalan dengan lancar semuanya. Okey, steady kamu orang. Jom dengarkan dulu lagu daripada Ella, Pengemis Cinta. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Ini kamu juga boleh terus hantar ucapan dan juga jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan TikTok dengan kata carian Senakan FM Bersamamu. Utama satu tengah hari, sebentar saja lagi, layan terus Senakan FM Bersamamu.
1: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
2: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung nih. Itu pun selagi tulang empat kerat aku nih masih terdaya.
3: Mereka ni pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
1: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini, hari Rabu, pukul 2 petang, bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilakan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
4: Boleh di sekolah, anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
5: प्यार प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल।
6: Istimewa hujung minggu di Sandakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sandakan FM bersamamu.

0: Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liability 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah RM51 bilion ini, kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ini akan tanggung kos RM20 bilion atau RM20.1 bilion yang kerajaan rasa agak sukar untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost. Cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau air muka negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Jaruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah perkesok kekal mandatory bagi pekerja asing. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang yang melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi 14.4 juta ringgit bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan sedia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan dan pertanian serta pelancongan, pendidikan dan hubungan antara rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata, setiap undi mempunyai nilai yang besar.
2: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak hantar sampai Malaysia, sempat sampai Johor sebelum 11.07. Jadi dia sebenarnya pergi ke airport untuk nak cari orang untuk bawa undi dia balik ke Malaysia. Kita nampak juga ada orang yang tukar tiket mereka balik dari China kerana dia belajar master kat China untuk tiket tukar pulai. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat sentuh hati saya. Jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang kat begitu jauh, New Zealand, US,
0: Tony Ching. Sementara itu, isu banjir kilat, penyediaan fasiliti mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU serta kos sara hidup menjadi agenda utama yang diperjuangkan calon Pakatan Harapan bagi Dun Skudai, Karti Yaini Jayapalan. Perkara itu antara keluhan penduduk setempat, terutamanya golongan muda berusia bawah 40 tahun yang mengharapkan perubahan dan peluang pekerjaan lebih luas di kawasan berkenaan.
3: Kebanyakan, kalau anda tengok kat sini pun mereka nak kami mengatasi isu banjir di kawasan ini dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan warga emas, dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih di kawasan sini, dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawah umur 40 tahun.
0: Bagi tempoh kempen 2 hari, Karti Yaini memperhebat gerak kerja turun padang bagi menyantuni seramai mungkin penduduk. Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran bagi memastikan laluan perkapalan di Selat Hormuz kekal terbuka. Serangan itu mencetuskan tindak balas Iran ke atas Kuwait dan Bahrain sekaligus meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Perunding tertinggi Iran, Muhammad Bakir Kalibaf, memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Washington. Beliau turut menegaskan Selat Hormuz hanya akan dibuka semula mengikut peraturan Iran, bukannya melalui tekanan atau ugutan. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan memorandum damai yang ditandatangani antara Washington dengan Tehran sebelum ini telah berakhir. Kuwait mengesahkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas beberapa serangan peluru berpandu dan drone. Menurut pihak tentera negara itu, bunyi letupan yang didengari penduduk berpunca daripada operasi sistem pertahanan udara memintas serangan berkenaan. Bagaimanapun, pihak tentera tidak mendedahkan pihak yang melancarkan serangan mahupun jumlah peluru berpandu dan drone yang dipintas. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela 24 Jun lalu meningkat kepada 3,811 orang, manakala lebih 16,700 mangsa cedera dan hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Venezuela telah memohon Britain melepaskan 31 tan simpanan emas milik negaranya yang disimpan di Bank of England. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, simpanan emas itu wajar digunakan bagi membantu proses pembinaan semula serta menyokong mangsa yang terjejas. Beliau turut menggesa tabung kewangan antarabangsa dan negara-negara yang membekukan aset negaranya supaya melepaskan dana berkenaan bagi mempercepat usaha pemulihan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Maghribi Ismail Saibari bakal terlepas aksi suku akhir menentang Perancis awal pagi esok akibat kecederaan hamstring. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi. Ketiadaan Saibari yang baru melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lions selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang meledak gol dalam kesemua tiga aksi peringkat kumpulan. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufyan Rahimi. Wahbi dalam pada itu menolak pandangan segelintir pihak yang berpendapat pencapaian mara ke suka akhir sudah memadai buat Maghribi. Tegas beliau, sasaran pasukan bimbingannya adalah separuh akhir. Pertemuan semula itu dilihat sebagai misi balas dendam buat Atlas Lions selepas disingkirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Pemain tengah Spanyol Dani Olmo menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menjelang pertembungan suka akhir menentang Belgium Sabtu ini. Bawah kendalian Luis de la Fuente, skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung 51.4 bilion ringgit liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk menaikkan had usia persaraan buat masa ini. Keputusan itu bermakna had usia persaraan kekal seperti dasar sedia ada. Sebelum ini, cadangan menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz sebelum ini berkata, kajian berhubung perkara itu hanya akan dimulakan selepas pelaksanaan RMK-13. Beberapa negara menetapkan umur persaraan lebih tinggi berbanding Malaysia. Antaranya Singapura pada 62 tahun, manakala sebahagian negara Skandinavia sehingga 70 tahun. Sabah merekodkan lebih 531 kes keganasan rumah tangga tahun lepas. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, angka sebenar dipercayai lebih tinggi berikutan masih terdapat mangsa memilih untuk tidak membuat laporan. Justru program advokasi dan pendidikan kesedaran keganasan rumah tangga perlu diteruskan bagi memberi keyakinan kepada mangsa untuk tampil mendapatkan bantuan daripada agensi berkaitan. Datuk Rina ditemui pada program advokasi KRT Prismanita dan advokasi kesejahteraan untuk wanita keganasan rumah tangga peringkat negeri di Dewan Masyarakat Tawau. Beliau berkata kerajaan negeri terus menyediakan bantuan termasuk khidmat kaunseling, sokongan psikososial serta pelindungan kepada mangsa dengan jaminan identiti mereka dirahsiakan. Dalam pada itu, Datuk Rina memaklumkan kerajaan juga telah memperkenal inisiatif baru dengan menyediakan insentif kewangan kepada mangsa keganasan rumah tangga. Ia sebagai galakan untuk mereka keluar daripada situasi penjaraan dan mendapatkan perlindungan. Sehubungan itu, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap tanda-tanda keganasan rumah tangga serta tidak memandang ringan penjaraan mental serta menggalakkan mangsa tampil mendapatkan bantuan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka. Keganasan rumah tangga tidak hanya melibatkan penjaraan fizikal, malah penjaraan mental dan emosi yang memberi kesan besar terhadap psikologi mangsa sehingga menjejaskan keyakinan diri dan kehidupan mereka. Program advokasi tersebut menghimpunkan lebih 700 peserta sekaligus mencerminkan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap usaha membanteras keganasan rumah tangga. Empat notis saman dan 21 notis lain dikeluarkan atas pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu dan operasi pemandu warga asing di kilometer 3 Jalan Keningau Tambunan, kilometer 49 Jalan Tambunan Keningau serta Jalan Perwira Keningau. Operasi dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Keningau, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik serta Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Keningau. Menurut kenyataan dikeluarkan JPJ Cawangan Keningau, sebanyak 334 kenderaan diperiksa dalam operasi tersebut. Ia dilaksanakan antara lain bagi mengesan pemandu terlibat penyalahgunaan dadah serta pelanggaran Undang-Undang Jalan Raya. Operasi penguatkuasaan itu akan terus dipergiat dengan kerjasama agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta mewujudkan persekitaran jalan raya yang lebih selamat. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, bagi keduanya. Dating temu janji ini boleh berlaku kepada pasangan suami isteri di tempat kerja bersama klien dan tempatnya untuk menyampaikan sesuatu atau mendengar sesuatu sehingga adanya kesepakatan atau jawapan di antara dua pihak dan masing-masing menunjukkan senyum, gelak tawa, tanda gembira dan bahagia bagi keduanya. Dating temu janji ini boleh berlaku kepada pasangan suami isteri di tempat kerja bersama klien dan bagi keduanya. Dating temu janji ini boleh berlaku kepada pasangan suami isteri di tempat kerja bersama klien dan

Goro Mega dan juga pelancaran inisiatif komuniti bebas denggi combat bagi peringkat daerah Sandakan. Sekali lagi akan dilaksanakan pada 18 Julai 2026

0: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
1: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung nih. Itu pun selagi tulang empat kerat aku nih masih terdaya.
2: Mereka nih pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
0: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini hari Rabu pukul 2 petang bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Kira-kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Okey, ingin saya kongsikan bersama dengan anda ini mengenai ujubakan bintang P. Ramlee Zon Sabah 2026 yang dibuka sekarang ini ya. Di mana kalau anda mempunyai suara emas dan juga berbakat besar dalam menyanyikan lagu-lagu legenda Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, jangan lepaskan peluang ya. Inilah peluang kemasan untuk anda bersinar. Okey, kita cerita dulu syarat-syarat penyertaan. Terbuka kepada warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 sehingga 60 tahun, bukan penyanyi rakaman ataupun pernah menjuarai kemuncak bintang P. Ramlee sebelum ini. Ini syarat-syarat penyertaan untuk jebakan bintang P. Ramlee bagi Zon Sabah ya. Dan cara penyertaan ada dua pilihan, di mana pilihan yang pertama jebakan secara dalam talian, di mana sehingga dibuka sehingga 24 Julai ini. Okey, dibuka sehingga 24 Julai ini. Cara untuk anda hantarkan video untuk menyertai uji bakat secara dalam talian adalah rakam nyanyian anda secara landscape ataupun melintang. Pastikan audio jelas tanpa sebarang kesan bunyi, reverb, delay ataupun auto-tune. Dan anda boleh imbas ataupun scan QR code pada gambar untuk terus ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik. Dan sertakan juga butiran diri anda seperti nama, dari daerah mana dan juga tajuk lagu yang dinyanyikan ya. Di mana kalau anda mahu tahu apa ni, untuk anda mendapatkan QR code, boleh ke Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, ini pilihan pertama untuk anda menyertai uji bakat bintang P. Ramlee. Dan untuk yang seterusnya adalah secara fizikal ataupun bersemuka ya. Pilihan uji bakat secara fizikal yang akan dilaksanakan pada 30 dan 31 Julai ini, 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu Sabah ya. Jadi sebarang pertanyaan boleh rujuk ke Urus Setia. Anda boleh hubungi pada waktu bekerja 9 pagi hingga 5 petang. Boleh WhatsApp ke nombor 019-490-2288. Sekali lagi 019-490-2288. Atau boleh hubungi talian tetap ini 088-712-3444 sambungan 1109. Okey, sekali lagi talian tetap 088-712-3444 sambungan 1109. Jadi jangan lepaskan peluang ya. Ini peluang yang berharga untuk anda menyertainya. Dan jangan lupa untuk rujuk visual penuh pada poster untuk mendapatkan maklumat lanjut. Jadi poster anda boleh rujuk juga di Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah di Facebook mereka. Dan ada juga maklumat ini kami kongsikan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Okey, jadi ini berkenaan dengan uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah 2026 yang dibuka sekarang ini. Okey, secara dalam talian sehingga 24 Julai. Dan untuk uji bakat secara bersemuka ataupun fizikal diadakan 30 dan 31 Julai ini, 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Okey, baca lagi maklumat semasa. Okey, perkongsian semasa juga akan dikongsikan selepas ini. Terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu.
2: Hiburan berinformasi

0: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerjasama strategik bangunkan industri tenusu di Sabah. TVET lahir tenaga kerja mahir sokong pembangunan negeri. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion, selaku pengedar tunggal Proton Saga, membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dola off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: bersama yang berbahagia, Ustaz Haji Nazri bin Haji Apir.
1: Doa memohon dimantapkan iman. Bismillah.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir-hilir view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Mall.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Yang dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan Kompleks Custom, Immigration dan Quarantine CIQ Sado Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Selatan Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Selatan Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we said this, discussed the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dawaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDP. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Pada awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah darah, amoi dan kelat ke Zoo Tennoji Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta dua pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya. Kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Beruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OKI dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan empat pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara tiga individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah 170 triliun rupiah selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia-Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Jangkat Tambi Dolah off Jalan Hulu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

0: Hotbar.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Hasil lebat urus mengenai isu budi diesel di Sabah akan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri 13 Julai ini bagi merangka pendekatan yang lebih mesra dan selaras dengan keperluan penduduk setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, langkah itu diambil selepas pihaknya meneliti beberapa isu berbangkit bersama Kementerian Kewangan KPDN serta Jabatan dan Agensi Pertanian berkaitan. Beliau berkata antara perkara utama yang diberikan perhatian termasuklah cabaran logistik, komuniti luar bandar, penggiat industri makanan serta pengusaha pengangkutan murid sekolah di kawasan pedalaman. Dato' Jamawi ditemui media di Kota Kinabalu. Beliau berharap usaha itu dapat memastikan pelaksanaan budi diesel di Sabah lebih fleksibel dengan keperluan sebenar rakyat tanpa menjejaskan objektif penyasaran subsidi diesel. Kerajaan negeri memperkukuh penyelarasan antara agensi bagi memperhalusi pelaksanaan tuntutan pemberian khas kepada negeri. Langkah tersebut digerakkan menerusi sesi taklimat khas melibatkan Kementerian Kewangan Negeri serta pejabat besar negeri di Menara Kinabalu. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman menerusi hantaran di Facebook menegaskan taklimat itu penting bagi memastikan keseluruhan proses pelaksanaan pemberian khas berkenaan mematuhi peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Menurutnya, sesi berkenaan menjadi platform utama untuk memperincikan isu berbangkit serta bertukar pandangan demi memantapkan pengurusan hal ehwal kewangan negeri. Pertemuan itu sekaligus mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Negeri dalam memastikan setiap isu melibatkan kepentingan dan hak Sabah diteliti secara menyeluruh menerusi tadbir urus yang baik serta accountability tinggi. Kerjasama erat antara sekolah, ibu bapa dan komuniti menjadi kunci utama bagi mencegah kes buli serta membentuk sasia dalam kalangan pelajar. Focal person, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Papar, Rosmadi Hasmi menegaskan, walaupun insiden buli di beberapa lokasi ketika ini dianggap terpencil, namun semua pihak perlu sentiasa waspada. Dalam masa sama, memperkasa program motivasi, pemantapan disiplin serta pemantauan berterusan bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan kondusif. Rosmadi ditemui selepas merasmikan penutupan program Papar Make a Fair 2026 di SMK Pengalat Papar. Program antara platform penting memperkasa pendidikan khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Rosmadi berharap pendedahan awal itu dapat memupuk minat pelajar memandangkan peratus penglibatan pelajar dalam STEM masih rendah di Sabah. Papar Make a Fair 2026 disertai lebih 500 pelajar sekolah rendah dan menengah sekitar daerah Papar. Maharajan Kesenian Islam peringkat daerah Beaufort menampilkan kelainan tahun ini dengan memperkenalkan pertandingan seni khat bagi memupuk semula minat generasi muda terhadap warisan Islam berkenaan. Pegawai daerah Beaufort, Muhammad Nazri Ajun berkata, pertandingan itu melibatkan dua kategori iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Hasil karya akan dinilai oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Beliau berkata demikian kepada RTM di Beaufort. Lebih 50 penyertaan diterima melibatkan kategori individu dan berkumpulan. Turut diadakan pertandingan nasyid yang disertai 4 kumpulan, 2 kumpulan bagi kategori kompang dan 3 kumpulan untuk kategori marhaban serta berzanji. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Haji J. Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

Music RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi, Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bagus, Bas. Khabar FM.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

semuanya di National FM sentiasa di hati. Anda boleh terus dengarkan National FM di frekuensi utama, khususnya bagi mereka yang berada di Grid Perak, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.4. Manakala yang berada di Ipoh Perak di frekuensi 90.9 bagi di Pantai Timur, di Jeli Kelantan khususnya bagi peminat setia dan dengarkan lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 89.2 dan juga yang berada di Jalan Tut Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi utama National FM sentiasa di hati, dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, anda boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM Klik. Anda boleh dengarkan 24 jam tonton secara langsung menerusi RTM Klik dengan muat turun di telefon bimbit anda di mana saja anda berada. Anda boleh tonton dan juga boleh juga anda melihat di sendiri ya pelbagai keputusan dan juga berita-berita menarik yang ada di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM sentiasa di hati.

pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hari. Itu dia nyanyian daripada JJ Permaisuriku. Baik, untuk anda bagi warga Johor kan, selama lagi kan ada PRN Sabtu ini, di mana untuk memudahkan bagi warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya untuk pulang, kereta api Tanah Melayu KTMB telah menyediakan sebanyak 7,464 tempat duduk tambahan ya, menerusi perkhidmatan train elektrik ETS bagi laluan JB Central, Gemas, JB Central serta ke KL Central, JB Central ke KL Central sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Dan secara keseluruhannya, 2,488 tempat duduk telah disediakan sepanjang tempoh operasi 10 hingga 12 Julai 2020 ini. Dan jangan lupa juga KTMB menawarkan diskaun promosi 20% ya untuk ETS tambahan, dan untuk anda boleh mula membeli dan dinasihatkan untuk tiba 30 minit lebih awal dan juga berada di pintu masuk 5 minit sebelum ETS berlepas. Jadi untuk anda dan juga warga Johor yang ingin pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab anda, anda boleh terus pergi ke KL Central untuk membeli tiket dan sebagainya, kerana KTMB telah menyediakan tiket tambahan khas untuk anda dengan diskaun lagi sebanyak 20% untuk memudahkan kita. Dan untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Damai Sutra ini, dia Umpama Mimpi Dalam Mimpi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Syarifah Zarina, langit ketujuh menghiburkan anda. Baik, bagi anda yang menantikan aksi suka akhir antara pertembungan pasukan Norway dan juga pasukan England, akan anda boleh saksikan bersama-sama nanti di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik pada Ahad 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi, dan boleh saksikan juga secara langsung. Dan untuk anda, jangan lupa turun RTM Klik untuk anda menyaksikan sendiri perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari ini 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi. Jangan lupa kunci jam dan juga notkan, dan anda boleh saksikan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita sorakkan dan juga kita meriahkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, dan ini dia lagu daripada Anwar Zin, Bila Resah, khas untuk anda. Yeah.

Demi sesungguhnya telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman.

Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami.

Kerajaan negeri memperkukuh penyelarasan antara agensi bagi memperhalusi pelaksanaan tuntutan pemberian khas kepada negeri. Langkah tersebut digerakkan menerusi sesi taklimat khas melibatkan Kementerian Kewangan Negeri serta Pejabat Besar Negeri di Menara Kinabalu. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman menerusi hantaran di Facebook menegaskan taklimat itu penting bagi memastikan keseluruhan proses pelaksanaan pemberian khas berkenaan mematuhi peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Seramai 560 pegawai perubatan akan dilantik secara tetap dan ditempatkan di Sabah bermula Oktober ini bagi mengatasi kekurangan doktor di negeri ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, berdasarkan anggaran kadar melapor diri, sebanyak 50%, kira-kira 280 pegawai dijangka bertugas di Sabah, sekaligus menampung kekurangan 256 pegawai perubatan di negeri ini. Beliau berkata demikian pada sesi kamar khas Dewan Rakyat ketika menjawab isu kekurangan doktor yang dibangkitkan Ahli Parlimen Kinabatangan, Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Saya Mazlan Yunus, berita ringkas Sandakan FM. Sekolah VC Sandakan mengharumkan nama negara mencatat kejayaan pada HIPPO English Language Olympiad 2026 pusingan Continental di Phuket, Thailand. Guru Besar Sekolah Rendah VC Sandakan Tian Lee berkata kejayaan itu membuktikan pelajar mampu bersaing di peringkat antarabangsa hasil usaha gigi, bimbingan guru serta sokongan padu ibu bapa. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara bagi memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedikit berita cuaca Sandakan dirobohkan pagi, tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jikri. Saya Mazlan Yunus. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.